0: سنگ ہے کسی کا کون ویس نہیں مسلمانوں نے قرآن وچ ہے بیدوں چ ہندوؤں نو ہے عیسائیوں نو انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: جڑا سارے نو سانجی سکھیا دے سکے

0: راجا اس وی مارا دے کوڑے جیسے صلاحی جنہ تمہیں پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلنگی کر دونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگہ کی تھی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسویں بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لہ جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ بڑا
0: بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو تار دے رہی دے

0: آپ چٹھی لکھتے ہیں پہلے انہوں جی چٹھی لکھن خبر ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہاراج سچے پاتشاہ آؤں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہوں تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے سڈے پہلے بندے تھی بڑے مار دیتے اس طرح کی چٹھی لکھی آپ
1: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے
0: سو سڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز اتے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتی ہالا بناؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک
1: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
0: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نو تے بندے مار دیندے نے
1: تم نے ترو پھر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے
0: تسی نہیں ٹلدے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہن اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے
1: نائے تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رو ہرک جت ڈیرے
0: نہیں تو دیکھ لو بھائی جنگ ہوئے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سی گا ہن بھی اسی طرح ہی ہوئے گا اتے نہیں تو تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو
1: سبا مجھار لکھو جب آئو شری کلگی تر سو پڑوایو
0: جدو سبا دے وچ چٹھی آئی مہاراج سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی
1: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ
0: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی
1: جات لڑیو پھر تم سنگ
0: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں کٹھیاں ہو گیا نے برود گوڑی سب تیار ہے ہوں اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہتے ہاں
1: رن پریا سن کے لپن کٹنگ
0: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ سن کے راج

0: دونوں پاسے دیاں فوجاں امڑ کے آ پئیاں ایک دوجے دے سامنے آپ اپنی بندوقاں وچ بہت گولیاں بھر لئیاں تیار ہو کے ایک دوجے سامنے آ گئے
1: دستروں کر تج گئی ہن لگی تب مار
0: جدو مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی دستروں ہاتھ دا نشانہ ہے بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا او سامنے ہے میرا او سامنے نشانہ تاکہ تسی سنگ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تا رہے نہیں ہے کہ سنگ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے تکڑے نے اس طرح مہاراج کہہ رہے بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے
2: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے
1: سنگ آٹھ سے ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے
2: اور سنگاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلا جان گے ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو ایتھے ہن اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے اگوں جا کے انہوں نے گولی چلاونی ہے کیونکہ آدھا سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے جے سٹ لیا آدھا سٹ لیا نہیں پھر نہ سٹیا آدھا سار ہی جدوں اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے جانے مورلیاں قطاراں دے سپاہی ڈگ پیندے نے
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے
2: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہویا تو ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی
1: جوالا بمنی کی تھر مالا چھٹ ایک سار پرکاشی جوالا
2: جوالا بمنیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوندا اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوندی تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے
1: کٹا جمو میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے
2: کہنے اس وقت کٹا جمو جی میں بدل دی کٹا چڑھ کے ہوندی جوالا بمنی آؤں چلیاں گوڑیاں تے اسی طرح ہی کہنے جی میں گڑے پیندے نے مانو گوڑیاں جا کے سراں وچ وجیاں کسے دے دل وچ وجی کے گھوڑے دے وجی
1: آئے کو پھر طوفان دے اگر کو مار گرا میں
2: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اونوں مار کے سٹ دیندے نے
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے ودیا سنگن میں پارے
2: پہاڑیے جڑے نے وہ ایک دوجے نوں سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگاں وچ ودیا نا لڑائی دی آوندیاں سار گولیاں نال سواگت کردے نے جڑا یہ انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے
2: گھوڑے پجا کے گولیاں چھڈ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس پجا کے لے جانا انہاں دی مار تو باہر ہو جانا پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا یہ انہاں دی خاص ودیا ہے
1: کر ہنکار خال سارے دے اوڑ پرے اگر کو تدے
2: ہوں خالسا جی نے بھی تھوڑا ہنکار ہون لگ پیا بھائی اسی تا بڑے تکڑے جوڑے ہاں یوں کر کے وہ پہاڑیاں دے پیچھے پی گئے
1: بھیم چند نج انگ بچائے رل کے سنمک سکے نہ آئے
2: بھیم چند جی نوں اپنی جان پیاری ہے وہ اپنے انگاں نوں بچاؤندا ہے میدان جنگ دے وچ کدے سامنے کٹ ہی آؤندا ہے
1: بھوم چند ہے اوپ چند ہنڈوری تایو دیو شرن کو سنگ ملایو
2: اوپ چند ہنڈوریا تے راجہ دیو شرن یہ بھی نال بنا کے انہاں نوں لے کے آیا ہے
1: اور وزیر سنگھ رن کالا

0: لکیر کھچ کے کہنے ہو نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: تب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں نال سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے
1: نڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دو چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج کے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: آئے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر دیکھا گھوڑا روک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکیو اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس پر

0: کم نسبت میں شام نشانی.
1: سو پھر جی اگلی گل ہے کہ نسبت رات دا پتی جو چندرما ہے ایدے وچ جیڑی شام مطلب کالا نشان پیندا چندرما دے وچ دوروں ڈب کھڑبا یا نظر آؤندا کالا نشان اے دسو بھائی چندرما وچ نشان کیوں دکھدا ہے؟
0: کم گوڈے پر پاگ رکھن تے.
1: سو ایک پرانے لوکاں دی گل سی جدوں اپنے سر توں پگ لاؤندے سی وہ گوڈے اتنے رکھتے سی یہ دسو بھی پگ گوڈے تے کیوں رکھی جاندی ہے؟
0: کم چیتے پاچھے تھکے انتے.
1: سو چیتا نینگ سنگھ بولی دا اکھر ہے چیتے تو پاو جو پیشاب آدک دی کریا کرنی ہے یہ کر کے لوگ باج تھکیا کرتے سن پرانے لوگ جڑے باہر ہوں تو کچھ ہور سسٹم ہو گیا پرانی گلوں نے یہ وہ لوگ یہ تھکتے کیوں سن مہاراج کہنے جے تسی سیانے ہو ودوان ہو تو دسو بھائی یہ گل کیوں لوگ کرتے سن؟
0: کیوں پکاون جب ہی لاگے تور پیچھے کم جورت آگے.
1: ہوں یہ دسو بھی جدو پرانیاں مائیاں روٹی پکاؤن لگدیاں سی پہلا جڑا آٹے دا پیڑا لیندیاں سی او دے وچوں ماڑا جا آٹا توڑ کے آٹے نوں واپس لا دتا جاندا سی وہ دسو کیوں لاؤندیاں سی مائیاں اس طرح کیوں کردیاں سی؟
0: رخ بغیر کیوں بولن کر ہے.
1: ایک یہ ابھی رخ تو بنا بولنا بنا جد کسی دا رخ نہ ہوئے اپنے بل پھر بولنا ایک دن دا سارے دا دھیان ہے توں بھائی بول اسی سننا. ایک بندہ بنے گل تو بولی جاتا انہوں کو سنتا نہیں دسو یہ کیوں ہے؟
0: تن ٹنکار کرے کیوں نر ہے.
1: ایک یہ دسو جو لڑائی وچ سورمے جنگ کرن جاندے نے تنخ نو چلاؤن تو پہلا وہی ٹنکار کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟
0: کہو تماکو کیوں نہ چھو ہے.
1: ایک ہور دسو تماکو نو کیوں نہیں چھو دے یہ کی کارن ہے؟
0: کتھا دوادشی کم نے کہے.
1: ایک پرانیاں گلاں چلیاں آ رہی نے کہ دوادشی دی کتھا جڑی ہے یا دوادشی والے دن مطلب کہ جڑی آندی ہے اکادشی دسویں تو بعد پھر آندی دوادشی یہ رواج ہوندا سی دوادشی نو کتھا آدک نہیں سی کردے یہ کیوں نہیں سی کردے؟ جے تسی سیانے ہو ودوان ہو تھوڑے جے کئی پنڈت بھی نے یہ گل دسو کیوں نہیں ہوندی؟
0: ایم شری ستگور تے سب سنے کوی کوریش پرتمی پنے.
1: اس طرح ستگرو مہاراج تو سارا کچھ سن کے یہ جڑا کیشو داس دا لڑکا سی کوریش انہیں پہلا جواب دیتا ہے
0: دو ہیرا کھائے سکل رس انتے دبٹے ناری پاو.
1: مہاراج یہ جڑا ان ہے نا یہ کھا کے یہ رساں تو جی ناڑیاں دے وچ سوکھم بھاو ہوندے نے یہ دب جاندے ہن.
0: کو منیند پیچھے پچے جیو کلا چھٹ دار.
1: پہلے بہت نیند آندی ہے پھر ان پچتا ہے وہ دے تو بعد پھر ہور زیادہ گوڑی نیند آندی ہے اس کر کے وہ جڑے جیو دے سوکھم بھاو نے وہ ابھر آدھے نے اوپر جاگ پہندے ہن.
0: برے سپن سب جنت کو سچ جھوٹ من بوجھ.
1: سچ کے جھوٹ جیڑی گل دی دبی پئی ہوندی ہے وہ جی پھر سپنا بن جاندی ہے. پہلا تو جدو روٹی کھاندا ہے جیو آپ ایک بار سونے کوکی دی نیند سکھوپت اوستھا ادو بعد پھر جدو دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پوری گوڑی نیند آتی ہے جی کوئی سپنا نہیں آتا پھر ادو بعد سپن اوستھا آتی ہے کیونکہ بہت ہی روٹی کھاندیا جو سوندا ہے ان دے نال جیو دے جڑے سوکھم بھاو نے وہ دب جاندے نے جدو روٹی ہجم ہو کے پھر نیند تھوڑی جی کٹ جاندی ہے یہ دے نال پھر سپنا جڑا ہے وہ جیو دے برے چنگے خیالات نے وہ سپنا بھاو دھارن کرتے ہیں.
0: اتنی جانی گیان تے تا پر تمرے سوج.
1: دیکھو مہاراج اینی کتا سانو جنی کتا پتا اینی کتا دس دیتی ہے یہ تو ہے ساڈی جیو